0: اس علاقے میں امریکہ کا دخل ختم ہونے تک کسی بھی جہاز کو اس راستے سے نکلنے کی انومتی نہیں دی جائے گی۔ نوسینا نے کہا کہ ہورمز جلڈمرو مدھی کی اس گھٹنا کو لے کر امریکہ کی کسی بھی کاروائی کا کڑا جواب دیا جائے گا۔ امریکہ ایران سے سارجنک روپ سے ہورمز جلڈمرو مدھی سے گزرنے والے جہازوں پر حملہ نہیں کرنے کا آشواسن چاہتا ہے۔ اس بیچ امریکہ کے راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ تناؤ کے باوجود ایران کے ساتھ بات چیت جاری رہے گی۔ ایران نے کہا کہ ہورمز جلڈ ڈمرو مدھ اس کے نینترن میں ہی رہے گا اور اس مارگ سے گزرنے والے جہازوں کو شلک دینا ہوگا۔ اومان نے ہورمز جلڈمرو مدھ سے جہازوں کی آواجاہی کے لیے دو الگ الگ راستوں کا پرستاؤ دیا ہے، لیکن ایران نے اس طرح کے پرستاؤ کو پہلے ہی خارج کر دیا تھا۔ سماچار کچھ سے میں مکیش کمار۔
1: پردھان منتری نریندر مودی نے پرتشٹھت پارشو گائیکا ایس جانکی اما کے ندھن پر گہرا شوک ویکت کیا ہے۔
2: سوشل میڈیا پوسٹ میں شری مودی نے کہا کہ ایس جانکی اما کا ندھن سنگیت اور سنسکرتی جگت کے لیے اپورنیہ کھتی ہے۔ اور اب کھیل جگت کی ہلچل کے ساتھ مکیش کمار بل۔
3: فیفا فٹ بال وشو کپ میں انگلینڈ نے آج تڑکے فلوریڈا میں ناروے کو 2-1 سے ہرا کر سیمی فائنل میں پرویش کر لیا ہے۔ انگلینڈ کے جیوڈ بیلنگھم نے اترکت سمے میں 2 گول کر کے انگلینڈ کو جیت دلائی۔ انگلینڈ تیسری بار وشو کپ کے سیمی فائنل میں پہنچا ہے۔ اسپین اور فرانس پہلے ہی سیمی فائنل میں اپنی جگہ پکی کر چکے ہیں۔ ادھر لندن میں کل رات ومبلڈن ٹینس ٹورنامنٹ میں 21 ورشیہ لنڈا نوسکووا نے چیک گنراجیہ کی کرولینا موکووا کو 6-2 5-7 6-3 سے ہرا کر مہیلا سنگلس کا خطاب اپنے نام کر لیا ہے۔ اس بیچ پروش سنگلز کے فائنل میں آج وشو کے نمبر 1 کھلاڑی یینک سنر کا 8 بجے سے کھیلا جائے گا۔ مہیلا ڈبلز کے فائنل میں آج 10ویں وریتا پراپت گوو ہانیو اور کرسٹینا ملاڈینوویچ کی جوڑی کا مقابلہ دوسری وریتا پراپت گیبریلا ڈابروسکی اور لوئسا سٹیفنی کی جوڑی سے ہوگا۔ یہ میچ شام 5:30 بجے سے شروع ہوگا۔ اور انگلینڈ نے کل رات ساؤتھ ہیمپٹن میں 5ویں اور انتم ٹی ٹوینٹی کرکٹ میچ میں بھارت کو 56 رن سے ہرا کر شرنکھلا 4-0 سے اپنے نام کر لی ہے۔
1: اور ابھی پراپت سماچار کے انوسار امریکہ کے کنساس میں جاری کوارٹر فائنل مقابلے میں ارجنٹینا اور سوئٹزرلینڈ 1-1 گول سے برابری پر ہیں۔ موسم وبھاگ نے اگلے 4 دنوں تک دیش کے اتری اور پوروی حصوں میں موسلادھار ورشا کی آشنکا ویکت کی ہے۔ ان میں جموں کشمیر، لداخ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، چنڈی گڑھ، ہریانہ، دلی، پوروی اتر پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، پشچم بنگال کے گانگیہ کھیتر، اروناچل پردیش اور اوڈیشا شامل ہیں۔ اور اب آج کے سماچار پتروں کی سرخیوں کے ساتھ ہیں جیا بھارتی۔
4: دھنیواد جاگرتی۔ آج پرکاشت اخباروں نے